0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе. Садои Душанбе.
2: برنامه‌های مستقیم رادیو صدای دوشنبه را ادامه می‌دهیم و سلام بار دیگر به شنوندگان عزیز و هواداران برنامه‌های فرهنگی فراغتی و آزمونی رادیو صدای دوشنبه. برنامه خیرمان نیروز است مستقیما صدا می‌دهد و این ساعت خدمت شما قرار داریم. کارگردان علیشر شیرعلیوف، محرر من سیف‌الله بازار.

0: Акай, аввалин нома расид ба унвони барномаи мо. Як ҷаҳон сипос, устод Абдуомид, хуб, устод Ҳасанбой Ҷуракулов навиштанд. Менависанд ки боз ҳам дурут ба шумо. Як ҷаҳон сипос, шунаванда дорем мо, алакай. Шоми ҳамаи шумо азизони хубам ба хайр бошад. Барномаро аз он оғоз мекунем ки ҳафтаи гузашта чандин бахшҳои мо монд. Акнун мо шуморо мешунавем. Ки ҳастон шоматон пур аз шодӣ бошад.
1: ассалому алейкум апои мамлакатбону алишер шералӣ як рӯзи зебои зиндагӣ ба хайр бошад
0: барои шумо ҳам ҳамчунин омадомади шом як рӯзи зиндагӣ камкам пушти сар мешавад намедонам барои шумо имрӯз чӣ гуна рӯз буд мурод
1: саломат бошем барои ман имрӯз рӯзи беҳтарини беҳтаринҳо буд
0: офарин беҳтарин рӯзҳои дигар ҳам бошад акнун чаро беҳтарин буд нагуфтед
1: барои чӣ ки мо ба ҳамроҳи фарзандон ба ҳамроҳи ҳамсарам айни ҳол аз истироҳатгоҳи хоҷоибигарм бо шумо дар тамос ҳастем
0: беҳтарин як ҷаҳон сипос ва пайғоми радиои садои душанберо ба оное ки унҷо бо шумо ҳастанд бирасонед акнун мурод ҳамсафари барномаи мо ҳастед гуфтам дӯстони хуби мо ҳар куҷо раванд муҳаббати моро бо худ мебаранд бе мо намераванд яъне ҳар куҷо ҳастанд бе мо нестанд акнун шумо сухан аст шумо
1: саломат бошен ман аз соли 1999 то ин ҷониб барномаи радиои садои душанбера пайгирӣ мекунам гӯш мекунам ҳам барнома бошад ҳам коргардонҳое ки барои мо мусиқӣ пахш мекунанд суруд пахш мекунанд ҳамкорои шумо ки барои мо барнома месозанду монтаж мекунанд ҳамаи барномаҳои шуморо ман аз субҳ то шом пайгирӣ мекунам ва аз алишерҷон ки имрӯз коргардониро ба уҳда дорад як тарона дархост мекунам дар иҷрои мардон мавлонов як суруди шухаш бошад ки мо дар ҳамино истироҳатгоҳ истироҳат дорем пайғоми шумо пайғоми онҳо ба ҳамаи шумо пайғоми шумо ба ҳамаи онҳо расонида мешавад барори кор ба шумо
0: як ҷаҳон сипос мардон мавлонов боғ дарои тутиҷон чорбоғ дарои тутиҷон як шеъри хеле маъмулӣ хеле хуб дошт алёш барои шумо алишерҷон омода мекунад шунавандаи дуввумро мешунавем ки аст аз куҷо занг мезанад хеле номаҳои хубам мерасанд сурайё низ нома навиштанд вале мо шунавандаро мешунавем биёед бишунавем ки аст он сур
2: овози туро зиса ҷаҳон мешунавам бо гӯши дилу бо гӯши ҷон мешунавам овози дигар зибоғи гулҳо ояд дар байни садои булбулон мешунавам салом ҳузури шумо дуруд ба кулли мухлисон
0: зинда бошед як ҷаҳон сипос нагуфтед ки ки ҳастед ин қадар
2: садунтагул ҳастам сокини ноҳияи кӯшониён мо низ ин барномаро интизор будем омадомади шуморо низ интизор будем апай мамлакатбону
0: хеле як ҷаҳон сипос ҳамроҳи киҳо гӯш дореду куҷо ҳастед
2: дар хона ҳастам айни ҳол интизори анаин барнома будам
0: беҳтарин
2: танҳо гӯш дорам
0: беҳтарин ман баротон фароғат мехоҳам як ҷаҳон сипос хуб мешунавем ман менавишта мекунам
2: як суруд агар имконият бошад як суруд аз сурудаҳои зиёдин нурзод аз коргардони шумо хоҳиш мекунам бимонад ҷаном ба кулли мухлисон мебахшам аз ҷумла ба нодирабону қурбонгул ва холаи бохтарӣ
0: як ҷаҳон сипос ғунчагул буданд як шунавандаи хубамон ва мурод гуфтанд ки дар истироҳатгоҳ ғунчагул гуфтанд ки дар хона интизори ҳамин барнома шунавандаи дигарамон аз куҷо занг мезанад ки аст ман намедонам шоматон ба хайр бошад рӯзатон пур аз нишод ки аст он сур
3: салом алайкум шоми шумоам ба хайр бошад опаҷони азиз ман низ омадомади шуморо интизор будам бо гӯши ҷон
0: хуб дар куҷо моро гӯш карда истодаед шумо
3: дар ноҳияи шаҳри нав деҳаи самуилаи зебоманзар шуморо гӯш карда истодам
0: беҳтарин анисабону ҳастед
3: не
0: хуб ки ҳастед
3: кимиё
0: ҳастам кимиё ҳастед ман садоҳоро камкам омехта мекунам ҳозир намедонам чаро
3: ҳаво гарм аст
0: ҳаво гарм аст шумо камкам аз худ бехуд шудед ҳамин тар не ҳуҷраҳои кори мо салқин хеле ҷои мо роҳат аст як ҷаҳон сипос кимиёҷон сари чӣ ҳолу ҳаво моро мешунавед
3: ва айни замон хӯрок уста истодам шуморо гӯш карда ҳаминҷо
0: беҳтарин ман барои шумо иштиҳои таом мехоҳам як ҷаҳон сипос бонувони мо аллакай шом омода мекунанд шом барои хонавода шунавандаи дигарро ҳам мешунавем чӣ қадар фурсатҳо зуд пушти сар мешаванд аллакай 17:21 шуд хуб як шунавандаи дигарро биёед бишунавем хуб мо шуморо мешунавем ки ас
4: салом алайкум апаи мамлакат
0: салом алайкум мо шуморо мешунавем меҳрубон
4: اومد اومدی شماتون بخیر و شادی باشه.
0: از شما هم همچنین. مهربان کجا ما رو پیگیر هستید؟ در کجا میشنوید؟
4: عین حال در خانه های بهارونه.
0: بهترین چگونه خانه های بهارونه؟
4: سه طرفش مخدم، یک طرفش با پنجره ها.
0: چقدر زیبا شمال میآید از
4: بله.
0: چقدر راحت همین طور نه؟ اکنون من برای شما فراغت میخواهم مهربان. دور نروید، بخشای ما خیلی جالب است. خب
4: یک تا سرود از یوادین نورزاد، ساعتی رفتن تو ایور ساعتی پنج سهرگه بود.
0: آفرین، یک جوان سپاس. من تمنا میکنم که یورهای رفته شما عزیز بیاید. اینجا سرای بانو می نویسد که سلام، سخن از سلام است، زیرا که سلام خود احترام است. سلام و درود به شما اپای عزیزم مکت بانو. سلام به کارگردان، شما تا نیک باشد. یک سرود از خوب شایره ابراهیم، سرود ای اوچه یا اوچه یا اوچه، همین گونه یک سرود خیلی دلنشین را گفته است به مادر عزیز پخش میکردید، بحر مادر عزیز پخش میکردید. میگوید خیلی شاد میشدم. مو خوب مادر جان، همراه مادر جانشان ما را گوش دارن. سرای بانو از شهری نارک، یک جوان سیپای استاد حسن بای جورقلوف، خیلی گلهای زیبا برای من فرستادن. سیپاس. شنوزا جو می نویسن که امروز نوای دلاشوب نشد، فیروز جان نبودن، نوای دلاشوبم نشد. خوب حتما میشود. اکنون سلام و درود در افای شام بخیر، روزتون خسته نباشد، برنامه جالی میگردد با سرای شفای کامل با خالصه کیمیا فیروز. سرای سلام رزانید. خوب هنی فبانو بودن. بله، یک جهان سپاس. اکنون سرود دلنشین رو میشنویم. ها عزیزان خوبی من، یک خبر رو برای تون بیرسنم. خبر اونقدر خوب نیست اما خبری خوب، خبری جالب است. باور دارم شما رسانه ها رو پیگیری میکنید، از خسارات همین خبر برای خودتون معلومات میگیرید. دونستن همه چیز خوب است عزیزان من. 12 ساعت پیشتر زمین ما بر حد 7.8 بال شنیدید، 7.8 بال. خوب جدول ریختر میندونه فیلیپین رو تکون داده است. خسارات مالی و جانی زیاد به مردم این منطقه به بار آورده است و عزیزان من خطر سونامی بلند صورت به کشورهای دور و نزدیک تهدید میکند. تا 24 ساعت زمین ما 1270 زمین لرزه داشته است و هفت خوب بلندترینش 7.8 بال بوده است. زمین لرزه خوب یک زمین لرزه بر همین حد داشتیم، هفت زمین لرزه دیگر بر حد 5.6 بالی داشتیم. خیلی زمین امروز تا 24 ساعت تکان های سخت خورده است. 95 زمین لرزه بعدی 4 تا 5 بال داشتیم و باقی پایین تر از این جدول ریختر. امروز در تاریخ رو میشنویم عزیزان خوبی من و یک سرود خیلی خوب الان از مردان مولانوف میشنویم. شنونده من در خوش کرد. امروز در تاریخ رو میشنویم. هفته گذشته ما بخش تقلید رو نتوانستیم. تقلید خوب علیشیر چیزی میگوید؟ من نمیشنوم. میگوید که سرود میرود، بخش اطلاعاتی خبر میرود. بله خوب، پس از اون بخش امروز در تاریخ میرود. آمادگی میگیریم به بخش تقلید. گفتیم که تابستان میشود، قورباغه ها رو تقلید میکنیم، قورباغه هایی که در بیرون ها صدای خوب میخوانند. و اکنون بیاید میشنویم کدام سرود رو.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو مشگونم سویوه. هشتم ایون جلسه 21 گروهی کاری برنامه مخصوصی سازمان ملل متحد برای اقتصادیات آسیای مرکزی اوید به سودو در دایره هدف سودوی بی‌کاغذ برگزار گردید. در این خصوص وزارت رشد اقتصاد خبر می‌دهد. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودو اهل دین نوردین زاده ابراز نمود که با شرافت سیاست خیرتمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان رحمان و سران کشورهای اعضای برنامه مخصوص خصوصی سازمان ملل متحد برای اقتصادیات آسیای مرکزی همکاری در حل مسئله ها وابسته به پیوستشوی تجارتی و رقمی سازی مبادله معلومات در دولان های نقلیاتی ترانسکپی بهتر کردنی همبستگی نقلیاتی برای رابطه های استواری اورو آسیا پیوستگی انرژتیکی در منطقه از بیرون رشد سودای استوار اینوواسیا و اقتصاد دوری تمایل رشد را کسب نمودند. در شهر دوشنبه نقشه رشد نظامی انرژتیکی ولایت مختاری کوهستان بدخشان برای سالهای 2025-2050 رسما معرفی گردید. با اصلاح وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب مملکت، معاون وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب منوچهر سفرزاده ضمن معرفی نقشه ابراز نمود که آن تنها یک حجت تکنیکی نبوده، بلکه دورنمای در روزمدت ما برای رسیدن به استقلال انرژتیکی و گزارش به اقتصاد سبز می باشد. هفدهم و هجدهم ایونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال بوشوکوی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 دایر می‌گردد. با اصل وزارت فرهنگ، فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نمگونی ها در سوهای فرهنگ برگزار می شود. در فستیوال تماشابینان تاجیک امکانیت پیدا می کند که در محیط واقعی бо фарҳангу анъанаҳои корея шинос шавад. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи чоруми байналмилалии алхоразмӣ аз фанҳои математика ва информатика сазовори 11 ҷои ифтихорӣ гардидаанд. дар ин хусус аз маркази маълумоти вазорати маориф ва илм хабар доданд. олимпиада аз 1 то 7 июн дар шаҳри тошкенти ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор шуда, дар он наврасон аз 10 давлати ҷаҳон байни ҳам рақобати илмӣ намудаанд. дар ин олимпиадаи бонуфузи ҷумҳурии тоҷикистонро 28 нафар хонандаи муассисаҳои таъсисоти умумии мамлакат намояндагӣ карда, бо нишон додани донишу маҳорати баланд сазовори 1 медали тилло, 2 медали нуқра ва 8 медали биринҷӣ гардидаанд. имрӯзҳо дар мамлакат маъракаи ҷамъоварии ҳосили ғалатонагӣ идома дорад. аз тарафи вазорати кишоварзӣ мамлакат ситоти махсус ташкил карда шудааст, ки ба кишоварзон барои беталаф ва сари вақт ҷамъоварӣ намудани дастранҷашон кӯмак мерасонад. дар ҷумҳурӣ то 5 июн аз майдони 31480 гектар 110099 тонна зироати ғалатонагӣ ҷамъоварӣ шудааст. дар ин хусус аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. соли 2026 дар хоҷагиҳои ҷамъоавӣ ва деҳқони мамлакат дар майдони 293702 гектар кишти ғалатонагиҳо гузаронида шудааст. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед.
0: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: برنامه های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارد.

0: даври суфра гӯш кардам, бахшош хеле ба ман писанд аст. Бай, мо ва табиат нашуд. Мехоҳам ки ҳафтаи меомадагӣ вай мо ва табиат шава. Баъд вай бахши пайғомҳо, бахши пайғомҳо дафа смсро намехондаин охири бар омада. Вай, чӣ бугун шунавандора пайваст мекардам, коргардон. И ҳафта мехоҳам ки мо ва табиат вай садои ошно шава.
1: Бале.
0: Агар боша ва як суруд аз Шабнами Собирӣ пахш шава, ҳамаи бахшҳо ҳафтаи дига меомадагӣ ман гӯш мекунам радио.
1: Беҳтарин. Беҳтарин. Як ҷавон сипос, воқеан мо ва табиат чанд ишна мерад. Як ҷавон сипос. Муҳаммад Салим ташаккур мегӯяд барои пайғомҳо ба умедҷонамон. Хуб, Раҳмон, хоҳиш мекунам ки мухоҳиши Муҳаммад Салимро дастгирӣ мекунам аз Одина Ҳошим як суруд пахш шавад. Воқеан як суруди хеле хуб дорад Одина Ҳошим. Гул ба боғ, ман ба боғи назари сухта кабоб, ту кабоби дигари беҳтарин суруд аст. همین سرود رو میگذاریم، بخشی ترانه زندگی میرود، یک ترانه دلنشین رو برایتون من قرائت میکنم. من برای شما خالی حاضر خیر میگویم. خب اپا جان سلامم رو به حنیفه بانو برسونید. میگوید سریا خالصم مو هم مینویسد از خانه ما یک خوب از خانه ما یک مادر از شهر توز میخواند گوش دارد. سلام خوب گفتستین. یک جهان سپاس صدقه مادرها. همین خیلی نامه ها زود رسیدن، چرا شما بر وقت نمی نویسید؟ الکی سرود پخش شد تاکسی یک سرود خوب، یک رسم خیلی زیبا فرستاد. یک جهان سپاس برای همه شما عزیزان. سپاس خیر تو برنامه آینده. من همه شما را دوست میدارم. گل باباخ، من باباخ نظری سخته با کباب خیر.